0: won to
1: iyawo mi
0: ariwo ni won pa ni tai
1: kini ariwo kina mi pa
0: awon yo olomo mu ma ngbo to mo pa ariwo boy
1: pe kini
0: ki lo sele won ni elubo
1: aha
0: pe elubo yen kiri
1: elubo wo
0: elubo te ba
1: ah se bi ti won ni mo bu ni be wo le elubo won kiri
0: e bo elubo
1: akoko e se ogan gbogbo on le jo yawo mi gan loju alabawo lo mi so mo ba won lo elubo mo de bu die ti won ni be ya je o wa ninu yara iwo ni o mi pari o ba pari wa pa da won lohun se o fe folopa mu wa ni se bi lu mo ba pari o ba su o wa ninu yara iwo lohun da
0: e lo gbe wa
1: iro de elubo ti won mo
0: ani e lo gbe wa
1: ibi oniyan ba ti se le ti je olorun mo je awa loju kan
0: e wa duro elubo ti ye toronto
1: elubo ye po
0: ah
1: ye po mi ka ke mi
0: ko
1: ti ano ebi abaji toju alaiso
0: abaji
1: ti toju ara re
0: se won o sanwo
1: lona wo
0: se won o sanwo ero se won o sanwo elubo
1: oda mi fe yawo mi ye ni la ka yo ara adugbo nkan ma bo injo to olorun ba mi advice re
0: so wa
1: mo
0: so
1: le ri wa oni ikonu tete sori re
0: opo nu ni yin
1: iyawo mi o ni la
0: ko yo le ri yin
1: o ja
0: se ri be se we mi gbe lu bo yi lo
1: le o le gbe ye o o sa gbe fun kini
0: ah
1: se o complain fun ni edubo wo ni mo bu
0: se bi nothing pe nothing lu ra
1: ni pe ni o da bi pe iyawo mi ijo nitori olorun ijo mi pin la kaye iyawo mi si lule
0: 07 0705
1: aba yin ara adugbo olowo niyan aba won lo
0: ilu 5949
1: o je pe eyan gan ilaji re eyan alase lo ti aji lo
0: bi
1: mo wa iki mi buje
0: se bi lati dija to tin pariwo
1: ikolo ko ta won wa na ni mo mi se ni ka le ri
0: o lo se abori ori mo ko mi ori yin o pe ni
1: ori iyawo mi o da bi pe boat kan ti lose da
0: oko mi se eponu ni
1: ma ma se
0: o le
1: inu re ledun
0: ara adugbo
1: adami lebi
0: ara adugbo emi ngbe lubo lo fa won
1: ko sinu omo o laye o le gbeye lo
0: o da so ba
1: o bi meta la re da
0: emi ngbe lubo lo
1: mi ma gboro uya soro lo mi so so oro oro eni ni la kaye lo mi so
0: o je omo wa o je
1: nonsense
0: ele ka le o
1: mi ma gboro
0: eh oruko yin ati bi te ti pe wa
2: asi
0: sabe pe ni mo kan ni o sada
1: ko ba ye e gba ki ma gbe lu bo ye fun o
2: ah se yi eyin loko laya o ni lo pa ja labo si gege ti se gege ko si kan me se ni baba ko le nto o ti le sha e yin ti le ti e ti mo ti fi di jabe ran ti fi na ni lo ni ti ayin o ni se ni
0: ah
1: lona wo
0: lona wo ni lo ero
1: o
0: ni se ni lo ero
1: se mo wa toro njeje lowo re ni
0: demolam zat
2: wani ko ma je elubo ni bo ye ni
1: me je elubo mo mu ni be ni mo fe je ni me je elubo
0: emi ke
1: lo correction o le gbe ye lo
0: ah ah demolam zat o se o ni je ku je ni
1: o so ni je ku je
0: o ni je ku je ni
1: demolam o ja egbe
0: alaji mali
1: wa lo
0: alaji mali
1: o ba ja o ni ma ba mi soro iya ni
0: alaji lo nba wi
1: alaji wo ke laji sile ara
0: ni sori okun fe te ti ja laarin emi ase
1: emi gan ti ja wele wele danu
0: hello
1: o ba je ko ni je ki mi lojo
0: e kalema
3: an tori mi pe
0: e kalema yes ma egbe se ngbe lu bo lo yes ma
3: eh baba pa to hello baba pa
0: to o da yin lohun
3: ah se re an bi pe o nbe se se baba pa won to yi o ja o
0: emi ko
3: kon pe e gbogbo mi to ba tin gbowo obe lowo oko se ari se obi lo re to ko ma fi owo obe re ni
0: awo oluran lowo la je fun awe fi ni ole obe elubo to ko meji ni ka e ba mi so
1: meji elubo ko point of your correction
0: oko wo na so di yawo
3: e wa ni wo lo lo oko e ma je elubo
1: ara lo mi ta o iwo na wo ko ti e lo si sabo ara mi ta o ni
0: so ti gba ko mi lo ro ko sabo
1: ara mi ta o ni wo ko ti e lo
0: sabo ma la won ti lo ro ko sabo
1: nonsense ara mi ta o ni
0: ora won oko ti an lele
1: o
0: ni ta ni won da si oto ni ti won wi elu e ka le jare e ka le oruko yin ati bi te ti pe yes ma
3: bide mi ojo ni latapete
0: latapete
1: bide mi abora aye mi
0: lo ni ewo ewo po nu oko
1: mo mi fori se mo mi forun se fun kini buruku
3: e wa ni te ku ye obirin
1: abi
3: iyawo le ngba te lo se iseku se te wa fin boya te fin boko yin ni
0: ewo ni seku se
3: mu to da niyan
0: kini seku se be
3: wa loko ma ji onje bu bo ni o se ni jonje bu mo je pe se ba si lo ne lo gbo owo owo ale le ma gbe wa ni le wa
1: meji meji onje bu
0: so
1: mo bu die ni be un ma je mo bu bi oni o ba de ti se le ti je
0: emi o gbelu bo lo o
1: e se lu boye ni wa gbe lo
0: in gbe lo
1: sokona gbe anybody lo
0: alaji de balam zat se ngbo
1: abi ma gboro wa gbe lu bo lo se o fe lo de silu
0: se ngbo bayi
1: choro gidi lo mi so
0: o le ma loko ti momo fe yi
1: iyawo mi mo ni brain o iyawo mi
0: mo ya ale o
1: lo baby ni iyawo mi
0: yes sir ma pe se ba mi pe se ba mi
1: iyawo dada ni buruku
2: so da le so pariwo seri e ko ti mo ri ni pe ilu go ti parun to lo ji opo pa won elero la lo lo ilu lo do won tenji daji eyan gbe na so go ti won se do transfer lo bayi e ba wa ki lo fun won de ba da ko ilu go bi 500,000 tenji daji nbe
0: ẹṣẹ jare
1: baba ibi oni ba ti se leti je
0: se tin gbo je ku je
1: sugbo
0: eh se
1: jani
0: eyin ara ile se adupe lale yi ki se wipe boya pe an ba won kokan sugbo awon kan be to je pe won ba se je fa won onise ni toto ege bi baba wa ti won soro ton yen bo se ri gele o nanu ibukun olorun ohun lo mu ni la awon kan se wa to je pe parun to abi bo ni mo gbon inu e bo ba se ti ki won la inu ero yen ki won la fun elomi be ba lo lota lodo won egbe eyan daran bo je wa
1: n
0: te ba se le yin la won no se njo na gbogbo iri ti o nje ti won baba yin lo njo na o la won no gbe
1: kan
0: e ja ni beru olorun awon kan se wa to je pe won se daada bayan koko wi osu ba awon tawon na ba wuwa ko to yi e ja jo ki e sarawa 32 fm 94.9 koni ta tin derin ko osu na ki gbo eyin ololufe wa pe e ka lele kan si e si se won e ku dide wa na o e ma gbagbe eto yoruba dun o na ni a ma gbo bayi e ma kuro nbe ke darapo mo wa loju opo aye le jara e bu nbe fun wa lale yi oko mi
1: iyawo mi
0: o ololufe mi
1: ayo okan
0: eni bi okan mi
1: ife aye mi
0: oko mi e lo ba mi gbo mi kana
1: mo ti mi bo iyawo mi

Emmanuel tun bere lowo mi lekan si o ni so de da yin loju pe nkan o se lopolo sa ba se ri ko si onimo isegun kankan to fidi e mule pe arakunrin yi pe nkan kan se lori pe boya o ni pe ni je opolo oda awon eyan ma ba soro a ma ba awon eyan soro won de ri arisa wi pe boya nkan kan se to nda laamu lopolo ohun fun ra re lo kan pinu pe to hun fe ma se ri ton ba fun lo nje ko ni gba bo fun lo mi ko ni mu afi irufe awon to ma nje ati ru nkan to ma mu yen nikan ko fun laso gan ko ni wo pe aso te wo yi o ti ma to bo ya bi osu meta to ma ti wa lorun yen e paro e se leyi te ba wo aso to wa lorun e gan e ma ri pe aso yen ti ya

ba lo ni dupe gbo orin mega yi daada ti mi ko gbo orin mega yi daada boya wo te rita aro je abi o rita san je o rita leje lo wa nbi e ninu orin mega yi daada mu.

0: fi hip hop juju mi to go bye a fi hip hop one last lady ipo juju mi lady ko o
1: a di hip hop juju mi ai do bo ke akula o
0: eh ki le gbe baba lule jege den den jege
1: akula o ai de o todo ko
0: oluwa on to li mu mi jabo oluwa ma je nda won bada won le nande ka farmi la ro bada tin bada won le dariji mi aya ntin ti li ka le fani ma so tapa Samson ni eje ki mi ku pelu awon ta mi yin o gbadura ru olohun mi je ki awon ta je ki nje je nkeyin awon ta mi le mi so won gba ti mo n le pa alafia to si wo mi ki ma sirere sha oluwa fi sirere kemi sirere kemi fowo kemi foro kemi fayo kemi